ati ase anwumre yi enti baby bia wotim bia baby bia wotim nkan anwumre yi oba die nchire anwumre pa anyo kese ye enene adwuma mu ye bokode ye ekoye

ehwemua wo de ma dwen sie sika ni bibi ye no wo de montena ho am ka se goma no no Mr. Otua no no adan ni bete no ana obetie pe ma hu obi o se o mo obi broken heart e twa no ko wi akire no na di wono se se o mo obi broken heart no na no a broken heart na ku no woni mse ebi o ma ya so adin wo ma wi se mba ma broken heart muna mode ba na so mo na o su su so no ebenya mo wati ase eji faudo ko wati o boy woni adaje akura wode ba so so we wa bi so me broken heart woni ba tie no na wa broken heart na chiwa.